0: Muze nume, teti ntanga mugongo.
1: We tinta!
0: Ngeri mukafui.
1: Kafui chi!
0: Ako mwai.
1: Mwai chi!
0: Ogwa koja.
1: Koja chi!
0: Koja olulimi.
1: Lulimi chi!
0: Oluganda.
1: Luganda chi!
0: Olwengule.
1: Ngule chi!

0: mwai
1: mwai chi
0: ogwa koja
1: koja chi
0: koja olulimi
1: lulimi chi
0: oluganda
1: luganda chi
0: olwengule
1: ngule chi
0: World Cup yolulimi
1: olulimi
0: eya simba
1: okwe wandisa mungule bili abili mukaka World Cup yolulimi nokumanya kugenda maso wano ku simba kati mwenabe ulilo lulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gotokwe wandisa mungule tewoba kunafu ya bakambe mundeka tinte.

0: ogwa koja.
1: Koja chi?
0: Koja olulimi.
1: Lulimi chi?
0: Oluganda.
1: Luganda chi?
0: Olwengule.
1: Ngule chi?
0: World Cup yolulimi.
1: Olulimi?
0: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano ku Simba. Kati mwenabe ulilo olulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gotokwe wandisa mungule. Tewoba kunafu ya. Bakambe. Mundeka tinte.